Na Božja zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to celoj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.

0: promocija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1,69 € za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2,19 €.
1: To je pametni nakup. Eurospin.

Roxy Music. To je Radio 81, jaz sicer počasi zaključujem. Upam, da ste se super zbudili z mano, vam pa pomagam spet jutri zjutraj od 6 naprej. Matjaž Loše, ti maham. Čau.

Stevie Wonder, I just called to say I love you. Ko gremo mi v leto 2004. Na današnji dan se je poslovila pevka Laura Branigan. Doživela je možgansko anevrizmo. Stara je bila komajda 52 let, ko je umrla. Imela je nekaj hit